날란 날란 떠니 니는다 조금 조금 떠니 니는다 날란 날란 떠니 니는다 조금 조금 떠니 니는다 이래 메린다둥 이에까이 엘라와 나래 떠란다둥 나는 엘라와 원나 봉고리 원나이 엘라와 பாடக்காதது பொன்மையல்லவா அன்புள்ள மன்னவனே ஆசையிலோர் கடிதம் அதை பைத்தலில்